0: 10 लाख दी लॉटरी मेरी।
1: फर्जी ऑफर तो सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला छावा ठंडिया ने बोर दिया। ते इस वार दे साडे मेहमान होंगे श्री राम प्रसाद मदान। ते उना नाल गल बात करांगी मैं यानी की दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर इस वार दा सिलसिला छावा ठंडिया ने बोर दिया। मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे।
5: ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸਾਨ। ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ 4th ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ।